Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gul. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort.

ikväll. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

you'll be forever young and beautiful.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg. Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon, det är Radio 4. Ursäkta, jag har inte pratat till nu. Det är Radio 4 som är igång med sin första sändning för idag, lördagen den 6 juni. Och det är vår nationaldag idag. Röd dag idag. Programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Och sedan kommer Country for You och sen kommer Pierre och sen kommer jag tillbaka klockan 16-20. Så här är underhållning hela dagen idag. Ja, jag ska inte prata så mycket. Det var ganska skönt att gå hit i alla fall. Man behöver inte sådär väldigt mycket på sig. Till mig är bara armarna hit. Det var faktiskt jätteskönt när jag var här tidigt i morse. Ovanligt tidigt var jag faktiskt här. Ja, för att kolla lite grejer. Nu så ska jag inte prata mer. Nu kör jag igång med musiken.

Candice, jag ringer i natt. Ja, jag sa att jag gick hit tidigt idag för Karin och Kjell skrämde upp mig igår när jag satt och lyssnade på dem. De sa att CD-spelarna inte fungerade, men nu har jag testat båda och det är inget fel på dem. De fungerar precis som de ska. Så nu skrämde ni upp mig rejält, för jag har ju massor med skivor med mig varje lördag. Ja, 30-35 stycken som kanske jag spelar under tiden jag är här. Så de fungerar jättebra.

0: Cavalcade, Release Me.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Helmut Lotti, Kiss Me Quick. Kerstin och Bosse, jag tror det var Kerstin som ville höra Bosse Wikström igår, California Blue. Den spelar jag för dig nu, för jag har den skivan med mig.

Donnes, lova att du aldrig glömmer. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Maj fram till klockan 12.00 idag. Och sen kommer jag tillbaka 16 till 20.

0: Hedins. Om vi tar en dag i sänder, och det var Arne Bäcken som sjöng här.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

Jokers, en dock som alla andra. Jag måste tacka Kerstin Per-Arne som hälsade till mig förra helgen. Och tack för att ni gillar min musik. Och även Sonja och Stig och Jerker och Gård. Tack för hälsningen. Ha det så bra och trevlig helg på er.

0: Jerusalem, Costa Rica.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Drifters, eller Marie Arthur Ain som sjöng Nästa gång det blir sommar. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Och sen kommer jag tillbaka igen klockan 16 till 20. Hoppas ni lyssnar då också.

0: Ivrig viril och dryg med Jan Borsets.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Freddy Weider, min allra bästa vän.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Det var Git Persson i Kelly som sjöng Vad kärlek är. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4. Programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Sen kommer jag tillbaka igen klockan 16 till 20.

0: Leif Bloms Roses och Piccadilly.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
10: Europcar.

0: Only tonight is ours.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

här och nu med Nordströms. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Sedan kommer jag tillbaka klockan 16 till 20.00.

Nu ska vi se här vad jag hade skrivit upp här. Den brukar finnas i kanten på datorn, men det gjorde inte jag. Det borde vara jag med Orient.

0: av hela mitt hjärta med Parmas.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Du betyder mera än du tror. Det var Candice och det var Johnny Hansen som sjöng. Den här låten skrev han till sin fru. Och tyvärr senare så tog hon ju livet av sig. Mycket tragiskt det hela.

0: Maya Kondeus med Ricky King. Ja, det är inte lönt jag börjar spela på någon ny låt här, för att klockan rinner på här. Klockan är snart 11.56. Så jag ska lämna över till Anders Avander till Country for You, och efter det kommer Pierre, och sen kommer jag tillbaka klockan 16-20. Så jag hoppas ni lyssnar nu hela dagen. Här är underhållning. Så tack så länge, och så får ni ha fortsatt trevlig eftermiddag. Så hörs vi igen klockan 16. Tack för nu!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: proffs. Proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Vi är Radio Hits, en härlig musikmix.
3: Radio for You.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till ännu en timme äkta country music. Och den här timmen ska vi köra igång direkt med en grupp som heter The Kentucky Headhunters. Och i början av 90-talet så ansågs de vara en the dark horse inom country music, och på grund av den uppmärksamhet som bandet fick egentligen för sitt lite råare ljud och den här sydstats-imagen som de hade. Och bland annat Alena Nash skrev i Entertainment Weekly att bandet sålde kanske inte lika många album som tidigare jämfört med George Strait och Garth Brooks. Men de omdefinierade country för 90-talet, så att de har verkligen influerat väldigt, väldigt många. Och en annan kritiker, Ray Waddle, han kallade bandet för förmodligen det mest konsekventa och hållbara sydstatsrockbandet på planeten. Det är inga små ord det där. Så att ja, det gjorde ju att i alla fall jag blev lite nyfiken. Hoppas ni också är det, för att här ska vi köra igång lite sydstatstoner med två låtar, Dumas Walker och Chugalug.

rock and roll, men det här är country faktiskt. Och just på 90-talet så omdefinierar man väl lite grann det här med country, att det behöver inte vara att hunden har gått och dött och frun har lämnat mig och bilen inte går. Så att det är ett väldigt brett spektra när det gäller countrymusik. Och nästa artist eller artister visar också på det här stora spektrat. Kommer ni ihåg den här låten Catch the Moon med Stefan Andersson? Han hade ju en enorm stor succé med den låten, och andra från hans platta Emperor's Day. Den kom redan 92. Och den låg framförallt, kommer den ju från Melodifestivalen. Och han har ju kanske varit mest känd för lite Bryan Adams-mässiga rock'n'roll som har varit hans signum. Men nu samarbetar han med Alaina Gibson och de två kör lite mer country-inspirerad musik. Och de har ju, kan man säga, de är båda uppvuxna med 70-talsrock, Simon & Garfunkel, Carpenters, Fleetwood Mac och så vidare. Så de har ju liksom en inspirationskälla att hämta mycket ifrån. Och de är båda helt överens om att vi skriver någonting för Melodifestivalen och så är vi nöjda med det. Och det är väl kanske så att just Melodifestivalen, den är, säger de ju i alla fall själva, att den har inte så stor betydelse, men uppmärksamheten, den betyder väldigt mycket. Man får väldigt mycket uppmärksamhet, och Alaina Gibson har ju sagt att det är väl fåfängan som talar lite grann. Men jag har en känsla av att vi kommer att höra mycket av Stefan Andersson och Alaina Gibson framöver. Och vi ska börja med att lyssna på lite musik från just dessa två. Första låten heter Moonlit Lake och den andra låten är Anything But You.

det var ju riktigt vacker musik det där. Nästa artist, han heter Don Gibson och han föddes 1928 i Shelby, North Carolina, och gick tyvärr bort 2003 i Nashville. Country-musiker och låtskrivare och en, kan man säga, en klassisk uppfostran. Fattigt och eländigt, hoppade av skolan i andra klass. Men han hade en förmåga att skriva musik, så att det gjorde att han tjänade bra med pengar på det. Och han har bland annat gjort countrylåtar som I Can't Stop Loving You och Oh Lonesome Me och Tell Me Your Troubles och Sea of Heartbreak. Och just hans låt I Can't Stop Loving You, den har ni ju hört med Ray Charles bland annat. Men, observera, mer än 700 artister har spelat in denna låten. Så bara den gör att han kunde leva gott på det. Han skrev och spelade även in Sweet Dreams, som skulle bli en stor crossover hit för Patsy Cline 1963. Och ett ovanligt fan av Gibsons låtskrivande, det är Roy Orbison. Han spelade faktiskt in ett helt album med den enkla titeln Roy Orbison Sings Don Gibson. Och det är ju rätt unikt, skulle jag vilja påstå. Och även Neil Young har spelat in en version av Oh Lonesome Me 1970. Och det är riktigt en av de verkligt få låtar som Neil Young har spelat in som han inte själv har skrivit. Men nog om det, nu ska vi höra Don Gibson i två låtar, Don't Tell Me Your Trouble och Just One More Time.

Det var precis Don Gibson som ni fick höra där. En artist som kanske är lite ovanlig i country-sammanhang. Hon är dessutom från Tyskland, så att det är inte det första land man tänker på när det gäller country-musik. Alina Sebastian heter hon. Och hon har verkligen etablerat sig på den stora country-scenen. Hon kommer från den pittoreska tyska staden Übach, Hallenberg, som ligger på gränsen mot Holland. Rakt ut från Köln ungefär, så vet ni var vi är i geografin. Hon har vunnit en hel del följare faktiskt över hela världen med sin lite djupa röst och gripande texter. Och man kan väl säga så här att hennes musik den karakteriseras av en blandning mellan traditionell och modern country. Och man får också säga att lyssnarna tas med på en känslomässig resa, för att det är mycket känslor i hennes musik. Det är allt från lycka till sorg och väldigt ärligt och oförfalskade berättelser. Så att det gör ju att man kan relatera till henne, tycker jag. Och hennes ärlighet genomsyrar varje ton, alltså hon sjunger. Man känner liksom riktigt att nej, men det här menar hon. Och tillsammans med hennes utmärkta sångförmåga så sticker hon ju faktiskt ut bland många musiker, för att hon har en otroligt bra förmåga att få kontakt med sina fans. Och det skulle ju fler musiker ibland behöva arbeta på lite grann. Jag har fastnat för två stycken låtar i alla fall. Never Fall in Love och See You Soon.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Ja, då är vi tillbaka här med mer musik och mer country musik. Som ni märkte där fick ni en bonuslåt med Alina Sebastian, Almost Forgot. En kommande artist, absolut. En som inte är det, det är nämligen Connie Smith. Hon har ju gått bort, så att henne kan vi inte räkna med. Och då är det så nämligen att hon är både sångerska och låtskrivare, och hennes altsång har ju då beskrivits av en del musikskribenter som extremt betydelsefull och inflytelserik för kvinnor inom countrymusiken. Och en likhet har noterats mellan henne och countrysångerskan Patsy Cline. Inte illa det. Andra artister har nämnt Smith som har haft stort inflytande på deras egna sångstilar, vilket då man kan höra när de framför sin musik. Hon hade en besvärlig uppväxt, naturligtvis skulle jag säga, men en missbrukande far och en mor som skilde sig så småningom från Hobart Medder och gifte om sig med Tom Clark, som förde med sig i detta äktenskap faktiskt 8 barn, och då hade Medders redan 5. Så, och så fick de dessutom 2, så totalt 15 barn. Det har säkert varit konkurrens om uppmärksamheten i den familjen. Hon upptäcktes 63 och skrev kontrakt med RCA året därpå. Och där stannade hon kvar faktiskt fram till 73. Hennes debutsingel Once a Day nominerades till Grammy Awards för bästa kvinnliga countrylåt. Och ja, så har det gått på hela vägen faktiskt. Och hon har också ett rekord för flest veckor på första platsen av någon kvinnlig artist i historien. Ända tills Taylor Swift slog detta 48-åriga rekord 2012. Det är rätt imponerande, så att en artist som har haft stort inflytande. Hon hade mycket musiksamarbete med Marty Stewart, och han är ju en gigant inom country music. Det blev så småningom lite romantik där, och det blev ett äktenskap 1997. Och Smith anses av många kritiker som historiens kanske mest hyllade och respekterade artister. Ni ska få 2 spår med Connie Smith här. Först så ska vi lyssna på Once a Day, och nästa låten heter I Run For You, men där har hon med sig Marty Stewart som också...

Här lyssnar ni på I Run To You, som dessutom var skriven av Marty Stewart. Och så låter mycket countrymusik med stilgitarr. Aldrig fel. En som också härjade i de här åren ungefär, det är Tammy Wynette. Och hon föddes 42 och dog 98. Och hon är väl kanske också en av de absolut mest inflytelserika och framgångsrika artisterna. Och 1960, ska ni höra här, då röstades hon fram till Miss Tremont High School av sina klasskamrater. Hon var väl lite rebell redan då. Hon rökte cigaretter och hon var ju liksom rätt så fascinerad av killar redan i tidig ålder. Och hon dejtade killar väldigt mycket. Det minns hennes kompis Holly Ford. Och hennes mamma Mildred, hon var inte riktigt lika intresserad av detta som dottern. Och hon bråkade ofta med sin mamma under tonåren. Och vid 17 års ålder så gifte hon sig med Jupel Bird. Och det orsakar ju en friktion med Wynettes mamma. Och då bodde de tillfället i Jupels familjehem och sedan i en liten lägenhet i Tupelo i Mississippi. Och vid det här laget så var Wynette gravid med sitt första barn. Och då fick de möjligheten att bo hyresfritt i ett hus som ägdes av hennes farfar. Och ni hör ju liksom att hela historien här, det är ju liksom country så det ryker om det. Huset som byggdes 1844 hade inget rinnande vatten, värme eller elektricitet. Och Tammy Wynettes kompis Linda Kaysen, hon hjälpte Wynette att spika fast kartonger på väggarna för att det inte skulle blåsa in i huset. Alltså, det är riktig country day. Så hon har ju liksom allt det här i sin röst också. Men nu ska vi faktiskt få lov att höra två låtar, och då blir det med en svensk artist som jag gillar också väldigt mycket, nämligen Mona Gay. Och hon ska få lov att sjunga I Don't Wanna Play House och Till I Can Make It On My Own.

Där var Mona Gay. Och Mona Gay, hon har definitivt Tammy Wynette som en av sina absoluta favoriter. Duktig på att sjunga, Mona. Från Mona ska vi gå över till Luke Combs som 2017 gav ut sitt debutalbum This One's For You som nådde fjärdeplatsen på Billboard 200. Och han är flitig, han jobbar på riktigt hårt. Och Luke Combs började faktiskt dejta Nicole Hawking i början på 2016 och förlovade sig sedan med 2018, och så gifte de sig. Ja, det är en följd av det första nämligen. Och de jobbar tillsammans, och Luke Combs, han hade ju nämligen under sin ungdom mycket att kämpa med sin ångest och tvångssyndrom och sånt där. Och hans fru då, Nicole, hjälpte honom här på vägen och få det lite under kontroll. Han har lärt sig då så här i efterhand att kontrollera det på ett bättre sätt, men att han fortfarande kämpar med detta lite då och då. Ja, det är ju synd, men jag hoppas att det kommer att gå bra för honom i framtiden. Musik, det är han väldigt duktig på, och vi ska få lov att höra två låtar, When It Rains It Pours och en låt som ni absolut känner igen, Fast Car.

här på Radio for You har vi väldigt kul när vi gör program. Jag hoppas att ni har haft det precis lika kul. Och som ni vet så går ju tiden väldigt fort när det är kul. Och det får vi acceptera att det är så. Men vi återkommer. Det kommer en ny timme. Rätt vad det är så har ni countrymusik på Radio for You.

0: She overheard enough to know that they've got something planned.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsors av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: 13,
6: 13,
5: 13,
6: 0 och 0.
7: 92,8.
8: Direkt från den skånska myllan.
9: Radio for You. Radio for You.
10: Då fortsätter vi här på Radio for You denna lördag. Ja, det är dags för mig, Pierre, att ta studion och besittning och bjuda på goa, härliga hits. Och kan ni tänka er, idag är det Sveriges nationaldag.

Ja, vad häftigt. Jajamensan. Grattis Sverige till vår nationaldag. Ja, och vi ska fira denna tillsammans här. Det är fullsmockat program, så alltså, vi kickar väl igång lördagen. Häng kvar.

0: Gessle med Roxette, PG och Roxette. Här hade vi Craziest Thing. Ja, Sveriges nationaldag är det idag. Vad trevligt. Och vi ska se till att fira den tillsammans en stund här. Och jag kommer att vara med där. Vi har lite intervjuer för måndagen som ni ska få ta del av om ni har missat det. Sen halv två. Strax efter halv två så ska det bli världspremiär här. För idag så har vi faktiskt äntligen släppt vår nya låt. Primetimes nya sommarlåt som heter Nu kom sommaren. En riktigt härlig sommardänga. Den ska vi premiärköra här i Radio for You idag. Strax efter halv två så håll utkik då. Så det är så. Nu mer av de godaste, härligaste mixhitsen här ifrån oss på Radio for You denna lördag nationaldagen.
1: Hejsan, här var ni med i Batsan. Just nu så lyssnar du på Radio for You.

0: Gula rapsfilter till Sveriges sydligaste udde.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Radio for You.

Mats Rådberg och Rankarna med denna härliga låt. Du kan alltid lita er med påpågarna över 35. Så är det. Vi pågar er rediga pågar. Så är det. Ja, det är som jag lovade innan. Så idag är det Sveriges nationaldag. Och då tänkte vi också, jag och min kollega Jonas i Primetime, att varför inte släppa vår sommarlåt idag? Högtidligt och trevligt ska det vara. Så här ska det bli världspremiär på vår låt, Primetimes nya härliga sommarlåt, en riktig sommardänga. Nu kommer sommaren, så håll till godo.

0: Ja, vi fick till en härlig sommardänga i primetime, eller rättare sagt min kollega Jonas som har skrivit den här låten, och så bara mig och sjunga den också. Han är med på en hörna där också. Här hade vi världspremiär på primetimes sommarlåt, svängiga sommarlåt som heter Nu kom sommaren. Hoppas ni gillar den. Det gjorde vi. Och den finns på Spotify också om man vill lägga den i sina spellistor. Så, bara gör det. Det tycker jag. Härligt, bra! Så har vi gjort det. Sveriges nationaldag firar vi, och så världspremiär för vår nya låt här också. Trevligt. Nu mer av de godaste hitsen, så håll kvar. You're listening to the best radio station on the planet. Radio for you. And now it's time for a classic.
1: Hej där, Måns Zelmerlöw, och du lyssnar på Radio for you.

All right. Det är lördag. Jajamän. Let's have a party. Kul att du är med oss. Det är du som är med oss som lyssnar på 92,8 och även webben. Så härligt. Sveriges nationaldag. Vi firar detta med goa härliga hits här från Radio for You-studion. Snart, strax efter två, så ska ni få en intervju med Mikael Vilkas. Vem detta är? Jo då, han har gjort en härlig sommarlåt han också. Så det får

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
5: Yes, box, all right. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 14, vad trevligt. Och tillsammans så firar vi Sveriges nationaldag här denna lördagen. Givetvis med goa härliga hits.

0: Ja, det är kul. Jag fick kontakt med den härliga killen igen, musikern Mikael Vilkas, som är nu igång igen och faktiskt gjort musik igen här. Och det ska vi prata om nu här, och med mig i telefon, välkommen till Radio for You, Mikael Vilkas. Hallå Micke.
1: Hallå, hallå Pierre. Det var länge sedan vi såg senast.
0: Jösses. Jag blev så glad när jag såg att Anders Westin, han skrev här och sen, men det är ju Micke, för fan, han måste jag göra någonting på. Vad kul.
1: Ja, kul, ja, jätteroligt.
0: Ja. Vi ska ju berätta dig också Micke, att hur vi känner varandra, det är ju långt tillbaks här nu. Det var när du hade ett band som heter Neopop.
1: Stämmer bra.
0: Det. En riktigt härlig grupp som verkligen levererar en hel skiva med många riktiga såna hits och riktiga toppar.

0: men det var kul faktiskt. Och nu pratar vi alltså 89, 90, 91. Så det har ju några år på nacken här. Men det var, vi var ju lite på trackslistan och med lite tv-kanaler och folkmarkturnéer och sådär. Och det var ju under den vevan som vi också fick möjlighet att stråla samman i någon spännande intervju där. Så, att, så det är ju några år sedan. Men det är i kärt minne fortfarande.
1: Ja, visst är det. Och låtarna som du sa, de lever ju kvar än. De är ju legoa fortfarande ju.
0: Ja, jo, men det verkar så faktiskt att den har ändå åldrats hyfsat bra tycker jag, plattan där. Så att det går att lyssna på fortfarande utan att man behöver skämmas allt för mycket tycker jag.
1: Ja. Och sen efter Neopop där så hade du också med finger i spelet med en grupp som heter Say Color. Är det någon som kanske känner igen den här, så har vi den mega sommarhiten som heter Summer in My Heart.

0: ute så kan man ju ha sommar i hjärtat här, kommer hit. Samling med hart med sig, kall. Och sen så tog det bara fart i hela Europa och det blev en brottarhit.
1: Ja.
0: Och funkar också väldigt bra i Sverige, vet jag. Vi var på alla kanaler och allting. Så det var jättekul. Lite musikvideo på Teneriffa och vi flängde runt där. Och då pratar vi om 99, 2000, 2001. Så vet du hur länge sedan det var också.
1: Där ser man. Och jag minns dessa, den låten också, för jag hade hört den på radion. Och sen gick jag i Göteborg och där var en skivaffär som spelade upp musik. Och så hade de skivorna utanför. Och där var det, titta, är den här låten igen. Och sen precis när jag tar ner fingrarna där, och så pekar jag rätt ner på de här singlar och, så, och då stod den längst fram. Och då sa jag, den ska jag ha. Du köpte den.
0: Ja, det var bra.
1: It was meant to be.
0: It was meant to be. Nej, men det är en härlig låt ju, som också, jag vet, det är ju andra artister som har gjort den. Det är väl en spansk artist som gjorde den på spanska. Bess heter hon. Och sen vet jag väl att jag undrar om inte Barbados gjorde någon låt ifrån vår platta och även Svenssons dansbandsorkester gjorde i samma med hårt på svenska och jag tror den hette Sommaren är här igen eller något sånt där. Så
1: wow. Att,
0: ja, den fick leva vidare lite till det.
1: Ja, men det är gott. Och idag så sysslar du med musik fortfarande ju?
0: Ja, det gör jag. Men jag har ju... alltid spela trummor lite grann i bakgrunden och sen har jag varit sån här speakerröst för olika reklambudskap i radio, informationsfilm och biotrailers och allt möjligt. Så jag har alltid varit lite i bakgrunden, men för 3 år sedan så fick jag möjligheten att börja träna lite sång och då tänkte jag, det här var ju förbaskat roligt, jösses vad kul det. Så då har jag börjat sjunga. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Och det har blivit lite musikal och lite sådana där grejer plötsligt. Och det är ju kul. Det var en sån här late bloomer i något som man egentligen inte alls har behärskat alls innan på något sätt. Så att, jag tycker det är vansinnigt roligt att sjunga. Och så skriver jag ju lite låtar.
1: Ja, men där ser man. Ja. Men det är väl härligt att hålla kvar med musiken då?
0: Absolut, absolut. Här. Och bakgrunden till att vi hörs nu, det är ju den här låten som jag släppt som heter Land i gryning.
1: Just det.
0: Och lite idén till den, vet du hur jag fick den?
1: Berätta, det måste vi höra.
0: Ja, det är många saker, men jag ska ta en viktig grej. Jag var i södra Frankrike, jag satt på en god vän som vi åker varje år och firar hennes födelsedagskalas. Nu skulle hon fylla 60 och det kom gäster från hela världen som jag har träffat flera gånger i olika sammanhang. Och de kommer från Israel och de kommer från USA och de kommer ifrån Asien och det kan vara England och de kommer överallt ifrån. Och nu var det första gången som man sa så här att... hörru du Micke, vad tusan, vågar ni gå ut på gatorna i Sverige längre? Va? Så ja, vad menar du? Nej, men det är ju sprängningar och bomber och gängkriminella i horder som står där vad denna hör där. Nej, så är det inte. Det är nog mediebilden mer som, klart att vi har problem, men det är inte så illa. Så fick jag en känsla av att media över världen har smutskastat oss lite där och gett oss lite oförtjänt dåligt rykte. Mm. Och vi svenskar är också experter på att klaga. Så jag tänkte, bästa, vi är ju bland världens lyckligaste länder ihop med våra nordiska kollegor här på topp 10 lyckligaste länderna år efter år. För vissa har blivit nedpetade från plats 5 till plats 6 av Costa Rica nu typ senaste mätningen. Men vi har det ju väldigt bra. Så då skrev jag en text som lite handlar om hur vi har hamnat i någon slags skuggornas dal där med det och liksom låter tvivlet ta mark inom oss. Men jag vill att vi ska sträcka på oss så att vi ska känna att Sverige är riktigt bra ändå någonstans. Det fina Sverige finns. Och då tonsatte vi den och då har det blivit låten Land i gryning och det råkade bli en vals. Och jag är liksom så förtjust den här gamla melodiradion som jag saknar lite grann. Så jag vill göra en liten flört, retroflört bakåt i tiden med lite modern touch ändå. Alltså. Mm.
1: Det gjorde du med bravur, Micke, faktiskt. Men nej, alltså, så först när man hör det, du blir hookad direkt med just den här valstangen. Man hänger med direkt. Åh, nu är det sommar. Man får alla vibbarna. Det är jordgubbar och det är gött och det är midsommar.
0: Ja.
1: Du har fått med hela konkarongen här.
0: Ja, men vad roligt. Ja, det är väl lite känslan att vi ska vara stolta och sträcka på oss i en orolig tid här. Det tycker jag är kul.
1: Absolut.
0: Så jag hoppas att det går bra för Sverige i fotbolls-VM också.

0: om det ser mörkt ut, så kanske det ändå kan bli lite bra.
1: Vi håller tummarna för dig också. Ja. Och så ser vi till och njuter riktigt och ordentligt här nu med Land i gryning här och Mikael Vilkas. Vi ska ta och lyssna på den nu, Micke.
0: Ja, men vad kul!
1: Ja, och det var jättekul att prata med dig. Vi håller kontakten nu och så hör av dig när det är dags igen för mer musik ifrån dig.
0: Ja, jag kommer in med kaninbullar och hälsar på det där på radiostationen vid tillfället. Det lovar jag. Och lite jordgubbar och
1: misskrädd. Ja, så det är på full patte med Land i gryningen. Ja,
0: ja
1: men det är gott. Ha en riktigt härlig sommar, Micke, så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej
1: då, hej!

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Otroligt vacker låt. Det var den han vann Fame Factory med också. Vi pratar om Emil Sigfridsson, tillbaka till igår. Radio Fuel lyssnar på denna härliga lördag. Vi ska fortsätta ge dig en härlig musikmix. En stund till är jag med dig. Sen ska jag iväg på Kalais. Full rulle idag, vet du. Det är när Polada och Kalas och full rulle och... ja, premiärsläpp av vår låt och sånt. Så det är en härlig lördag. Jajamän!

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: De goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Jajamän, så är det. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördagen. Jag måste bege mig. Det är kalas och så firar vi vårt släpp av vår sommarlåt här. Och så är det ju Sveriges nationaldag. Jag har laddat upp goda härliga hits här till er lyssnare. Radio for You med dig ena fram till klockan 20. Mina kollegor kommer att ta hand om dig om en stund. Så det är så, tills dess får ni goda härliga hits här på 92,8. Jaha. Där jag återstår det att säga, ha en riktigt fortsatt trevlig nationaldag och njut av tillvaron. Och så glöm och streama vår låt på Spotify. Gud, ha det fint, ha det bra. Pierre säger tack för mig och adjö.

band utan sunt förnuft. Och utan mål står jag kvar där jag står, i mörkret utan ljus och luft.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Vi är dig, you are hit, en härlig musikmix.
10: Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja. Ja, god eftermiddag. Då är det Britt-Marie som är tillbaka här med sin dansmix ikväll fram till klockan 20.00. Vi får tacka Pierre och Anders för deras sändning innan mellan mig här. Varit hemma, fått lite mat i magen. Mm. Jag ska inte prata så mycket för det är musiken ni vill höra, det har jag förstått. Så att jag spelar lite varje här. Lite blandat så alla kan få något. Så jag kör väl igång igen. Så får vi se vad det blir.

0: Kellys, och det var Git Persson som sjöng Hem igen.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Kändis från Danmark, och Jonny Hansen som sjöng En lille ring av guld. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Britmas dansmix fram till klockan 20.00 ikväll.

0: Glenn Endis varje gång jag ser dig.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Sten och Stanley, rosor doftar alltid som mest när det skymmer.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
10: Europcar.

Salut, mitt liv tillsammans med dig. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Britt-Marie Stensmix fram till klockan 20.00.

0: Visa mig hur man går hem med Tuva Karlsson och Lasse Lundahl.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Vuxpur med Maria Therese.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Vretas, vår kärlek rör ingen på. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Brittmästarens mix fram till klockan 20.00.

0: Safari, lycka till med nästa kille.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Tommis min sjöman.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
10: Europcar.

0: Ja, det var Lili Marlene där. Klockan är 19.58 så det är dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Ni får ha en fortsatt trevlig helg. Jag kommer tillbaka på lördag nästa vecka 7:30-12 som vanligt. Imorgon vet jag inte om Bogeben kommer för han är inte här varje söndag. Och sen är det kyrkan och sen kommer inte Roger Löv utan det blir Kerstins. Så att ja, här är underhållning hela dagen och hela natten. Alltid musik på Trelleborgs närradio. Tack och hej!
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin matcherskolan, jag tror, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen.

man nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls.

aldrig glömma. Den som glömt är älskad ha. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar? Vi var på en gång, vi två. Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

En visa som heter Djurgårdsmässa. Det är en dikt av Nils Ferlin som heter likadant. Som jag har gjort en visa av. Den handlar om Andersson, Pettersson och Lundström. Och det är mig.

tider har människorna brått och springer så det dövar och det slamrar. I nya kreatider har människohjärtat fått elektrisk ljus i båda.

Det frejdiga friska behärskar sin trapets och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara förutan någon bön om vår lilla Papageno fick ut sin lilla lön? Fast han inte är så hemma på hantel och trapets och har det svårt på alla håll och kanter.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.